Per Ola var en ljusåre gutt ifra skogsbygda Høljes i Nordvärmland. Med sina 17 år och sina 1,60 meter på huslästa syns en Per Ola att han stod gatt ruste för att möta denna främmande och meget spännande värld. Måndagen den 31 januari klockan 3:30, då står en Per Ola i den nya findressen sin och väntar med långt envägsbillett i ena nävan och reseväska med sina fattiga egendelar i den andra. I det fjärne ser en Per Ola bussen som ska föra till det okänte. På trappa står en mamma. Det är tårar i deras.

0: Vi låg ute på kraftverksbygget, långt upp i jordbygden, Sven och jag. Men för att ha någonting att göra så skrev vi en massa brev till tjejer som annonserade under personlig. Och det dråsade in högar med brev, så vi satt hela nätterna och sorterade fotografier. Men hopp som jag blev förvånad den kväll, jag hittade ett fot av min fästmö i Svennes mun. Ja, så började ett brev jag fick från henne ett par dagar senare. Det var fasligt vad högtidigt. Det måste vara något allvarligt.
1: Minns du att det fanns en sång?
0: Ja, det skulle vara den här visan nu.
1: Som går skämt ur sväng om flickan, som sin kärlek av en annan.
0: Nej, stopp, det går inte. Säg min bästa kompis till. Men snälla, vad är det här för dumheter? Inte kan väl, det går inte.
1: Nu jag skriver att den sången är sann.
0: Nej, men så här kan det inte sluta heller, va?
2: Träng du vatten till husen hytte? Ring Valdres brunnboring på telefon 90 50 49 80. Mö leverar komplett böring och pumpanlägg. På hytte och utastraum leverar med handpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt för gratis befaring och prisavslag. Telefon 90 50 49 80 eller gå in på vår hemsida valdresbrunnboring.no.

0: brytstaven!
1: Han har brytstaven! Och går bara med en stav! Och så får han den igen! Och så får han den igen! Icke fall någon var! Han ligger föran Saviala! Saviala går upp på sidan!

Det är klart att tekniken var bättre när man var i 20-årsåldern. Men det, som den kulturella dansmusiken, så är det ju inte något problem. Utan fingrarna hänger med fortfarande. När man häktar ut av sig dragspelet sen, så vill man ju reta på lemmarna lite. För hur det än är så ska man ju sitta och pumpa med 10 kilo i några timmar. Så det är klart att det känns lite i armarna, men det går snart bort bara man får vila sig. Om man

egen sand. Och tänk den stackars lilla i dessa rysliga klor, hackad av havsörnens nät, kunde hon ej komma loss.

Sedan jag ur era klor, aj vad ni trycker min hand. Gör jag förlåt mig för all del jag ber. Folk pratar vet ni så mycket om mer. Jag så.

pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck, och styrde hemåt när vinden friskat

Då jag vaknade dagen efter. Det var likhet att solen hade stått upp. Fann en brevlapp med handskriften vit. Där skrev att jag för allt i världen inte ville göra med något illt. Men nu hade varit i hugtiken en av tatern med svart krullet hår. Så nu går jag och sviv ner vid krödern där jag och Birgit brukte gå. Och det är lika fyr jag kastade mig på vattnet. För jag grejer inte att leva.

Solen går ur havet och häckar där doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakten nu och kvitter, kvitt, kvitt.